Please, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare